بابا جی براگن لگا کے بیٹھے سن, براگن رکھ دیتی. کہنے لگے راگا سیا کی پڑے آئی. بابا جی بن ہر بھجن نے چھٹکارا دیکھ لے وچار کر کے. بابا جی کہنے لگے دیکھ لے آخو سری واحگرو, اجے دیکھن دی گنجائش ہے, اجے سوچن دی گنجائش ہے. نہیں بھائی وہ تو سوچ وچار سب کچھ ساڈے باپو نے کر دیتی ہے, ہوں سانو سوچن دی لوڑ نہیں, سانو وچار کر دی. بابا جی کہنے لگے جتنا سما وچار کران گے وہ سما ضائع جائے گا, کیونکہ مالک نے پہلے ہی وچار کر دیتی ہے. کیڑی کہو نانک اے تت وچارا بن ہر بھجن نہیں چھٹکارا, ہوں اسی کیوں وچار کریے. تو بابا جی کہنے لگے پڑھو کی بن ہر بھجن نہیں چھٹکارا, دیکھیا وچار کر کے پہلے وچار ہویا پہ پدارت تو پہلے ہی وچار ہویا پہ ہوں کی وچار کر. تو پیاری سات سنگت اے جگتیاں مہاپرشاں تو ملدی ہیں, جگتی نال ہی سارا کام چلتا ہے, ہر ایک چیز کی جگتی ہے, نام جپن کی بھی جگتی. تائیوں تو سنگت کردی ہے, مل جان درشن کر کے من پھرتا ہے, کوئی جگتی مل جائے گی. مہاپرشاں کول پرمار دیاں کنجیاں ہیں, اور اس مہاپرش کول ہوندیاں نے جڑا پروان ہو گیا, جڑا پروان ہو گیا. باپو کہڑے بچے نو کنجیاں دیندا؟ نلائق نو نہیں دیندا. نلائق کون ہے جن باپو دا حکم نہیں منیا؟ اے وہ بھی پتر. جڑا لائق ہے نا انہوں خزانے دیا چابیاں دینا, پتا ہے بھی اے فضول خرچی نہیں کرتا, میرا تن برباد نہیں کرے گا, سام کے رکھے گا, الٹا وعدہ کر دے. جڑا پرمار دا دھن میرے تن گرو نانک سچے پاتشاہ دا گرمت ہے, جو دنیا نو ونڈیا میرے گرو نانک نے, بھائی یہ کنجیاں مہاپرشاں کول ہیں. انہد بانی پونجی سنتن ہتھ راکی پونجی, گرمت دی پونجی کی ہے گربانی, گربانی گرو ہے, گرو ہی بانی ہے. جس دی حضوری چاہ بیٹھے ہو, جس بانی دا امرت پی رہے ہو, جس بانی نال جڑ کے بھائی بانی والے دے درشن ہوندے ہیں, ایک وری متھا ٹیکو سری گرنتھ صاحب دے کے گرو. انہد بانی پونجی, ساڈی پونجی بانی ہے, ساڈا جیون ہی بانی ہے. سکھ جڑا بانی تو وچھڑ گیا وہ گرو تو وچھڑ گیا, جڑا گرو تو وچھڑ گیا بھائی پرمیسر تے پلیاں ویاپن سبے روگ وے مکھوئے رام تے پھر لگن جنم جنما دے وجوہ پہ جنم. تو کبھی جی کہنے لگے اس واسطے مہاپرشاں دی سیوا کرنی ہے, کیونکہ نام دے صدقے نامی ملے گا, تے جڑے مہاپرشاں نا کبھی سیوا کو دو بھلے. ایک سنت کرام رام جو داتا مکت کا, پر وہ ایویں مکتی نہیں دیندا, دیندا ہے جو اس دا نام جپیے, تے نام کون جپان گے؟ رام جو داتا مکت کا سنت جپاوے نام. بابا جی وچن کردے سن رب بے شک رس جاوے, پرواہ نہ کر, رب بے شک رس جاوے تا رس جاوے, پر رب دے پیارے نہ رس. یہ رب دے پیارے نال بنائیے تا رب ہی ریج پڑے گا. فرید اے تیجا پھل ہے, درشن کیتے من ٹھریا, بچن سنے من بھی محل اتری, تے ہتھی سیوا کیتی او شریر بھی سفل ہو گیا. تے ماں رب رس بھی جاندا ہے, ہاں پتر رس جاندا ہے. کس طرح؟ تو اس مائی نے کیا جس دن کسی جیون والے دے درشن ہو جان اس دن سمجھیے اج رب ٹٹھا ہے, تے جس دن کسی ساگت پرش دے درشن ہو جان سمجھ لو اج رب رس گیا ہے. آخو سری واحگرو. طاقت پرش وہ کون ہے جو رب تو ٹوٹا ہوا ہے؟ نگورا پرش, نگورا پرش جتھے بہ جاتا ہے دھرتی سڑ جاتی ہے, دھرتی وہ طاقت پرش آپ سچ نال نہیں جڑتا, جہے جڑتے انہوں کی نندا کرتا ہے. وہ طاقت ہے جہاں گرو نو چھڑ کے آپ کچھ بن پہ ہے, وہ طاقت آپ کیوں بنی؟ مینو یاد آیا ہے ضلع لاہور پتوں کی تخیل جنگل وچ بابا جی نے بخشش دی تھی, چلار پنڈ سی نال ماجے دیا سنگتاں نے بینتی کی تھی, بابا جی ایتھے بھی گرو نانک دے نام دا چٹا دیو سات بچن. کیرتن شروع ہوا, بڑی سنگت دور دور جنگل وچ منگل لگ جاندے سن, جتھے جاندے سن بابا جی.